はい、皆さんこんにちは、サム・カズ・ウェインです。皆さんは今コルドバスと WMOC ナッシュヴィル・ストレンジ・ルーツ・ラディオを聞いてみ